0: Kid Laroi og Justin Bieber her på NFM Stay. Klokka kvart på ni på en torsdagsmorgen, og hva aktuelt akkurat nå? Jo, at iPhone kommer I bretta versjon. Nå kommer den endelig.
1: Ja, for det har vi ventet på.
0: Ja, vi har jo egentlig det. Altså, andre produsenter har jo hatt der en liten stund, men nå har Tech.no prøvd iPhone Duo, Apples første brettbare mobil. Og hvordan denne brettbare mobilen da? Jo, den 7,6 tommer stor når du brett den ut. Det som en liten iPad mini.
1: Ok.
0: Så den ganske stor, og så en liten når den blir brettet, men samtidig så den såpass mye bredere enn en vanlig iPhone som føles stor likevel.
1: Ja.
0: Det her din neste telefon?
1: Jeg skulle ønske det var liksom at den ble liten når du brettet den sammen, ja.
0: Den blir jo liten.
1: Ja, men fortsatt brei.
0: Men brei.
1: Ja. Da den ikke liten nok.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, litt usikker. Jeg synes jo, hva det jeg har av? 15. Jeg synes den litt stor.
0: Mm. Neida, det spennende I alle fall. Jeg har ikke brydd meg noe særlig om å... Altså, jeg har aldri savnet den muligheten. Åh, jeg skulle ønske at jeg kunne brette telefonen min. Det har liksom aldri vært en tanke som jeg har hatt.
1: Jeg har savnet klapptelefonen siden jeg leverte den fra meg.
0: Ja, den var ganske små I den tiden.
1: Ja, den var det. Men du hadde jo så nydelig.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Shakira på ettermiddagsrushet. Tid for å minne litt om dem som har bursdag. Vi skal jo alltid tenke på dem som har bursdag. Gratulerer om du har bursdag I dag. Og også navnedag. Tord og Thor har navnedag I dag. Gratulerer til dere. Hvis du vil melde på noen på vår wake-up call, det jo lurt tidlig om morgenen, så får de en riktig god start på bursdagen sin. Du kan sende oss en snap, alltid 1FM, eller du kan gå inn på 1FM.no.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

Svim som skal ha en konsert I Norge på nyåret, Mr. Know It All. Det et middagsrøsje, vi får stadig spørsmål om ikke vi kan kjøre flashback-låter og gjette året. Jo da, jeg har dykket inn I arkivet. Neste time så skal jeg gi deg en ordentlig flashback-låt der du skal få være med å tippe årstallet. Kommer opp David Gedda og Ida Lova.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alt.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.